מטאל, מג'יסני, וויט חודושני. יארי שיל וצ'יצה וקדימיה רפין, לניגרדו. סאפומינאיו לסא, סבירני גריבוב, דיריבני גיג'יה ז'ילה, רסיה. Así ya dejó a Rus, el Ecuador, se siente que ya está allá. Muy sin que esto ya es lejos sentimental. Allá ahora esto es de los acudos. Благодаря моя жизни в России я нашел себе. Там моя вторая родина.